Da har vi både hørt Ed Sheeran, og vi har vært en tur I jungelen sammen med Nico D, og da vi vel klar for litt bursdagsfeiring, en musikalsk bursdag. Det skal straks handle om en dame med en stor stemme, som har dagen sin. Og hvem det? Ja, det får du høre straks.

Ja, Queen med Bicycle Race, og videoen inneholdt jo da nakne damer. Og da passet det jo godt at Kajander synger låta si Naken, helt til slutt her i tidlig morgen. Og Nils Ågrenstad ønsker deg en fin dag.

En riktig god morgen til deg som våken sammen med meg her i morgensendingen. En tidlig torsdagsmorgen. Lytter Ole Tom er også våken. Han skriver til oss god morgen fra godstolen på Kvaløya. Det er laberbris og 9 grader og regn der han sitter. Men han har det godt og varmt i godstolen med kaffe i koppen og NRK Troms på øret. Det er hyggelig. Ole Tom, jeg er jo også våken, som dere vet. Og jeg har også kaffe i min kopp og har det godt og varmt her i studio, selv om det er litt hustrig der ute. Håper jeg. Det er flere der ute som har det sånn på starten av dagen i dag. Og det er overgangen det til dagens værmelding, for det ligger an til å bli litt hustrig. En ny typisk høstdag i været i dag. Troms fylke får nordlig frisk bris. Først på dagen periodevis liten kuling på kysten. Skya regn fra i ettermiddag. Nordvestlig bris og lettere skydekke. Enkelte regnbyger. Spitsbergen

0: delikatessen.
1: Ja, i dag har du kanskje skjenket opp en flere tusen år gammel magisk drikke i glasset ditt.
2: Ja, du tok deg glass med kefir. Iskaldt, syrlig og forfriskende som det er.
1: Den føler man seg bedre med en gang.
2: Den fra Kaukasus, og kefir betyr behagelig, velvære.
1: Ja, enig. Du klar for en munnfull, en eldgammel historie?
2: Mathistorik, ikke så for 20, står i hvert fall klar med et glass. Skål!

0: Han er fun, startet 9-timen denne torsdagen med låta Some Nights. Og vi har snakket om dette bandnavnet før. Jeg vet at det var flere band som heter Fun, og for å skille de ulike fun-bandene, så måtte dette bandet vi hørte her legge til et lite punktum bak sitt eget navn. Så det var Fun.
1: Ja.
0: Punktum. Og dermed så havner vi sånn inn i en diskusjon om saft.
1: Ja.
0: Du ikke så glad i saft?
1: Nei, jeg liker ikke det. Jeg synes at den smaken kommer i veien for vannet, og jeg foretrekker vann. Det var nå en ting vi snakket om, men vi snakket altså om, eller du stilte spørsmålet, som jeg synes rimelig og betimelig å stille. Hvorfor heter det Fun Light når det ikke finnes noen andre produkter som heter Fun? I det hele tatt, da kunne det jo bare het Fun, selv om det light, altså ikke en eneste kalori som jeg mener at dette produktet reklamerer med at de har.
0: Altså du fullførte mitt eget resonemang på en måte som gjør at jeg er ydmyk og trenger ikke å si mer i dag faktisk. Du formulerte akkurat det jeg tenkte.
1: Takk.
0: Så takk for det at vi var i gang med det. Og vi skal jo inn i en drikketorsdag. Ja. Ser lytter allerede lurer på hva er forskjell på kefir og kulturmelk. Det har jeg også undret på selv. Mm. Så vil jeg merke til at vi først er i drikke og i glass og i kopp humør, som vi på alle måter er denne torsdagen. Så var jeg og hentet meg en kaffe ved hjelp av en av de to automatene som er her på kontoret i Bodø.
1: Ja.
0: Der var det en kollega av meg som hadde trykt på knappen sort kaffe.
1: Ja.
0: Og da reagerte jeg spontant og tenkte, heter det ikke svart kaffe? Altså en moderne kaffemaskin som skriver sort.
1: Wow.
0: Når hørte du ordet sort?
1: Nei, det hører jeg
0: egentlig... Svart?
1: Det er ikke så rent sjeldent faktisk, for min kone har med sort. Å si sort.
0: Ja.
1: Er det gammeldags? Er det gammeldags, dansk?
0: Nok, det er, ikke jeg vet ikke om det er dansk, eller nei. Gammeldansk, eller gammeldansk,
1: nei.
0: Det er noe historisk sus over ja. Å velge sort.
1: Ja.
0: Så det stusser jeg litt over, at det var sort kaffe i den moderne kaffemaskinen med display og så videre. Det står også, når du kommer dit, du er bare ett trykk unna en god kopp kaffe, og så er det 21 trykk. Du har alltid trykk to ganger.
1: Ja.
0: Først trykker du, og så får du menyen, og ja. Så kan du velge, sort kaffe.
1: Men Knut, når vi er på sånne kaffemaskiner, når valgte du sist å trykke på knappen melange?
0: Det har jeg faktisk aldri gjort. For jeg tror at i det jeg trykker på den knappen der, så tar livet mitt en ny og uvant retning. Og jeg er ganske fornøyd med hvordan livet mitt tralte av gårde, så jeg vil aldri trykke på melange-knappen.
1: Ja. Nei, jeg skjønner hva du mener. Vi har jo også en, jeg vet ikke om du har det oppe i det høye nord, men vi har også en vanndispenser her, som kan få varmt, altså kokende varmt vann, iskaldt vann og helt temperert vann. Når får vi knappen der vi kan trykke på kefir? Hadde ikke det vært litt stas hvis det skal være så forbanna sunt som vi hører at det er, og som vi helt sikkert kommer til å få høre når mathistoriker Kristoffer Schuve kommer inn?
0: Noe ser man også at kefir kan stå på denne maskinen i 100 år, og likevel være like frisk og god
1: ja.
0: Når den kommer ut. Jeg noterer meg også melange som et fremtidig mathistorisk tema for Kristoffer Schuve. La oss se om han nikker bifaldig til det når han kommer inn etter Daniel Kvammen.

0: Rakel här i nytimen på NRK P1. La meg gå.
1: En lytterskritt til info, melange, kommer fra det franske verbet mélanger, som betyr å blande, røre sammen eller mikse. Melange betyr altså blanding. Hilsen en som vet dette, fordi vedkommende er fransklærer.
0: Fransklærer, ja. Jeg takker for ditt fine meldingen til nytimen. Jeg snakker ikke fransk, men jeg kan lade som at jeg er fransk.
1: Ja, merci beaucoup.
0: Ja, Der stopper rocket. Hva sier man da, etter man sagt merci beaucoup?
1: Er det bare sagt s'il vous plaît? Nei, eller... Ja.
0: Noe sånt nå.
1: Ja, så aldri det er feil å si s'il vous plaît, så gjør det med et smil.
0: Det, ja. Det er det viktigste. Smile til folket, så smile folket tilbake, eller smile til verden, og så videre, og så videre. Det nærmer seg en nyhetsoppdatering her på NRK P1. Vi er selvsagt tilbake på andre siden. Nå skal vi spille en helt nydelig låt som jeg er så glad i. Den her hadde jeg på mitt repertoar som... hva heter det?
1: Nattsang.
0: Nattsang, ja. Nattsang. Akkurat det de gjør, ja. Men skal se om jeg får den i gang, da, først og fremst. Liksom, der kommer den.
1: Jeg var redd, faktisk, i ditt øyeblikk, at du måtte sønge nattsangen selv. Koselig det, for de aller nærmeste, men for alle oss andre som ikke ligger på puta, så vil du helst høre originalversjon.
0: Ja, jeg skjønner det.
1: Paul Simon, og ikke sånn Henrik Mathesens fin versjon. Ja,

0: det er en klassiker.
1: Ja, og her, tenker jeg. Jeg liker den, det er liten sånn wow.
0: Der begynner den,
1: ja, okay. Ja, der så jeg for meg at videre der kommer det inn et parti der man kan få lov til å bidra med munnspill.
0: Ok.
1: Litt klang på min mikrofon.
0: Det skal du få, vil du ha den før jeg setter på låta?
1: Eller? Jeg lærer klang med en gang og få hørt den. Hallo, ja.
0: Ja, der er klang.
1: Da er det bare å sette i gang Aerosmith, I Don't Wanna Miss A Thing med munnspill.

0: Ella Lockhart, vad om det finns något mer här i 9-timmen där vår spydspiss Øyvind Bekkevold är ute med sin blå mikrofon, kommer i möte med alla slags folk på livets landeväg. Vem har du mött nu, Øyvind?
1: Du, nå sykler akkurat gamle kringkastingssjefen Tor Gjermund Eriksen forbi her med sykkelhjelm og hilste så blitt til meg, så det han jeg møtte, men det jo ikke han jeg skal snakke med, for han har syklet forbi fontenen her i vakre utenfor forlagshusene. Jeg skal snakke med deg, Fabian, hvordan er livet?
2: Jo, det opp og ned det.
1: Opp og ned, ja, ikke sant? Og det vi tar rett og slett og går litt inn på det der å være litt sånn sensitiv, det der å bli voksen og kjenne på. Du jobber jo i forlagsbransjen her. Ja, du kan jo si hvor du jobber først da.
2: Ja, jeg jobber i Gyllendal.
1: Og hvor gammel du?
2: 32.
1: Og samboer?
2: Ja.
1: Ja. Da har vi fått formalitetene på plass. Men det der var litt så sensitiv, det der å bli voksen. Hva tenker vi om det? Jeg tar med meg.
2: Nei, jeg synes jo det litt skremmende, for veldig ærlig. Ja, det kom veldig brått på, og plutselig så står man der og skal prøve å ta gode valg for seg selv og fremtiden i en verden hvor det er ganske kaotisk om dagen.
1: Kaotisk på flere måter?
2: Ja, på flere måter, det vil jeg si.
1: På hvilke?
2: Nei, altså de KI-greiene synes jeg skremmer meg litt. Og så det det å plutselig skulle tenke på barn, gifte seg, alle de tingene som man tenkte var langt, langt frem i tid. Og så føler jeg også at koronaårene stjal en del tid også. At jeg føler ikke at jeg har passert 30.

0: Skår var det. Og sangen heter I Could Miss You Forever. Og så her helst på, vet du, med det her.
1: Helårslabyrint. Landsmøtes skattejakt.
2: Ja, jeg gleder meg altså så mye til påske, for da skal jeg ligge på hytta, høre på påskelabyrinten i senga.
0: Jeg skal ligge i studio, i senga i studio, og stille spørsmål.
2: Eneste mislike med påskelabyrinten er at jeg har jo klart å rote meg inn som en slags spørsmålssnekker i det programmet.
0: Ja, ja, men.
2: Så noen ganger så vet jeg jo svaret. Det er veldig ødeleggende for meg.
3: Ja, det kan jeg se for meg.
2: Men jeg skal få en oppgave. Hvis du nettopp har skrudd på her landsmøte på NRK P1, så kan du få dagens oppgave på nytt. Er dere klare?
0: Ja, ja, ja.
2: Det er iskaldt inne i labyrinten. Du står på en arena, det blåser. Det kjenner du både i fjes, og du ser det på den pølsa som flagrer borte ved liggemattene ved skytebanen.
0: Der tenkte jeg på pølsa Pettersen, må jeg innrømme alt.
3: Åja, du gjorde det, ja.
2: Han er klar med sesong 3 snart, han. A-laget. Selv foretrekker jeg jo B-laget, podcasten. Eller loser ikke ihjel av den. Det blåser, der kjenner du både fjeset og den pølsa som flagrer bort med liggemattene ved skytebanen. Velkommen til denne krimmen, sier en høyreist og veldig sprek herre. Han har masse medaljer rundt halsen. Du ser 5 OL-gull og så mange VM-gull at ikke du klarer å telle dem. Det er flere enn 20. Han går i kondomdress, og han sier at han for å komme videre i labyrinten så må du finne den verdenskjente krimforfatteren som gjemmer seg inne i navnet hans. Ja. Jo, han heter jo nesten Hannes. Du skal ikke finne onkelen min i NRK eller broren min som har gått på ski med våpen. Du skal finne tekstforfatteren som har skrevet teksten om Gunn, han som sang om en kubansk dans. Og så går han.
0: Ja!
3: Ja, ja, ja, ja. Her føler jeg at våres haug passer perfekt i lag, Torfinn.
0: Ja.
3: Vi havner fort på skiskytterbanen.
0: Ja.
3: Det var disse liggemattene.
0: Ja.
3: Dårlig vei, mye blåst, høy og sprek mann med alle disse medaljene og kondomdress.
0: Ja, der sleit det, men det var først når jeg fikk høre om Gunn og den her kubanske dansen at jeg begynte å tenke rumba med Gunn. Det ja, var det som fikk meg inn på.
3: Ja, for den tok du først, mens jeg var helt overbevist. Dette er jo en skiskytter, dette er en av Bø-brødrene.
0: Ja.
3: Ja, for de har en onkel som jobber her i NRK. Han heter Harald Tingnes. Og hvis vi da,
0: så er de jo, det er jo da Johannes og Tarjei.
3: Ja, og Tarjei
0: brødrene her.
3: Der stopper det litt opp, men du sier rumba med Gunn.
0: Ja, det er jo Jon Nesbø i de der.
3: Og da har du jo Johannes Tingnesbø.
0: Jo Nesbø finnes inni navnet hans.
3: Ja.
0: Og det er jo en verdenskjent krimforfatter.
3: Det er jo det. Vi har fått hint ifra Anne her og skriver hint skiskyttebroren til Tarjei, krimforfatter i navnet, har skrevet Rødstrupe, Marekors, Kongen av Os. Jeg tror jeg er ganske overbevist om at vi er på rett.
0: Kongen av Os? Hva er det? Er det en bok? Av Nesbø? Det er ikke i Harje Hole-serien.
3: Kongen av Os, Jo Nesbø.
0: Men er det også en krim?
3: Krim- og spenningsroman av Jo Nesbø, fra 24, nummer 2 i Kongerike-serien.
0: Ja, dette er ikke Harry Hole.
3: Nei, det er den nye greien.
0: Akkurat. Men og da, det var oss, det oss skulle frem til, det var krimforfatteren. Så oss svarer
3: Jo
0: Nesbø.
2: Det er helt riktig!
0: Jette!
2: Som Ola Lunde ville sagt, midt i. 5 rett ned. Oi, for en liggende serie. Det er helt riktig, der står jo på en arena. Det er en skiskyterarena i hodet mitt. Var vi oppe i Holmenkollåsen. Men dere var kanskje i Hochfilsen eller i Ruhpolding.
0: Ja, ikke minst.
3: Lenger øst der det alltid er så kaldt og blåst. Kjempebra.
0: Røros.
3: Krasj i høy igjen.
2: Rørost. Eller ikke bare straust. Den veldig spreke herren i kondomdress med 5 OL-gull over 20 VM-gull er da selvfølgelig Johannes Tingnes Bø. Og han heter jo nesten Hannes, som han sier.
0: Ja.
2: Han heter jo Johannes. Og du skal ikke finne onkelen hans sin, Harald Tingnes, som er en ansatt her i NRK, en legende og en veldig hyggelig og omtenksom kollega, som i alle verdsetter veldig høyt. Du skal heller ikke finne broren hans sin, Tarjei Bø, som jo var veldig god til å gå på skiskytter og ski og skyte på ting. Men du skal altså finne krimforfatteren, Jo Nesbø!
3: Ja.
2: Som av en eller annen merkelig grunn har valgt å gjemme seg inne navnet til Johannes Thingnes Bø, som gjør jo da sang om den kubanske dansen rumba, helt riktig, i sangen Rumba med Gunn for bandet som heter...
0: De der.
2: Det var, jeg tror dere klarte alt. Absolutt alt.
0: Hvor mye poeng fast da?
2: 10.1142.
3: Wow!
0: Kan også veksle inn det i bit... Nei, i sånn... Weebucks i Fortnite.
2: Akkurat ja, som dere vil.
3: Ja, det er for noe.

0: Det høres ut som det, Sven. Vi skal aldri gå hjem før solen. Ja, det høres ut som det.
1: Kanskje han har stjelt min stemme?
2: Kan jo være. Og Ingrid, hun har sendt oss en melding i appen NRK Radio.
1: Hei, Ingrid.
2: Hun har skrevet en stor ku. Altså bokstaven ku.
1: En stor ku.
2: Ja. Jeg vet ikke helt hva det betyr.
1: Det kan jo bety mye. Kanskje det en referanse til James Bond.
2: Oi,
0: oi, oi. Å ja!
1: Den spanske krimhelten.
0: James. Ja. James.
1: James Bond.
2: Endelig tok jeg en vits, det var veldig deilig.
3: Ja, det tror du.
0: Hei, Trude! Trude, eller Arnold, som du kanskje også kalles.
3: Ja, jeg kalles det, riktig det.
0: Arnold, du var jo et framifrå medlem til Hverdagklubben før i sommeren.
3: Ja, det stemmer det.
0: Men så skulle du absolutt på ferie til Malaga.
3: Så reiste til Malaga, og så fikk jeg problem med telefon og puck-kode.
0: Ja, puck-koden den det ikke så mange som kan i huet.
3: Nei.
0: Nei, det kan heller han ikke i huet, så der altså flere har noen.
3: Men den godt lagret nå.
2: Ja, bra.
0: Hadde du lagret nummeret og så ringte fra nå, eller?
3: Ja. Du kom opp landsmøte NRK-tiden.
0: Å, luring.
2: Ja, det var jo så mange som fikk medfølelse med da du røyket ut, vet du, her på tampen av hverdagsklubben.
3: Ja, vet du, det var helt enormt, altså. Det var rent rørende.
0: Ja, men du, det er jo en stor gjeng dette her, Arnold, så de er jo, oss bygger oss rummene, han er jo opptatt av hvordan det går, og når du ikke ga mer lyd fra deg, det siste oss hørte var at du skulle til Malaga, da begynner jo folk å få litt småpanikk.
3: Ja, det var en omtanke uten like.
0: Ja.
3: Det var veldig morsomt å være med.
1: Hvordan utartet det seg for det? For vi kontaktet jo kringkastingssjefen og var jo redd for at det var et medlem i Hverdagklubben som hadde dødd omtrent og begynte å gjøre vurdering utifra det. Men hvordan reagerte folk i din nære krets?
3: Nei, det var en del tilbakemelding, folk som hadde hørt og sånn, men det var stille og greit.
1: Det var stille, ja.
2: Hvordan var det på Malaga da?
3: Hva sa du?
2: Hvordan var det i Malaga da?
3: Ja, helt fantastisk. Kjempefint. Ja.
1: Har du hus der, eller var du på...
3: Nei, det var vanlig sånn pakkereise.
1: Pakkereise, ja.
3: Pakketur, ja.
1: Og på menyen sto der?
3: Og det var mye det. Det var mye det.
1: Ja.
3: Og det var vått og godt.
1: Var det vått?
2: Ikke sant?
1: Var det vått og godt?
0: Har du landsmøte-t-skjorta fra før, eller Arnold?
3: Ja, det har jeg. Pluss jeg har mange andre ting for landsmøtet, og jeg har plass der, og jeg har krus, har jeg faktisk.
0: Oi!
2: Ja, men da er du kanskje ikke interessert i noe mer, da?
3: Jo, da takk gjerne veldig, veldig.
0: Da vet du, da foreslår jeg rett og slett, det der takk du å finne ut av i lag med produsent Mai. Når oss sier ha det bra nå, så held du linja litt, og så avtaler du med Mai hva jeg skal sende deg i posten, Arnold.
1: Hvis du er, altså, Mai er veldig snill, så jeg ville bare trua opp på den hettejakka. Sagt at du fortjener det, men altså, det er jo det. Du får det ikke med.
0: Åja, nei, han har jo ikke den, nei.
3: Nei, stemmer det. Det var lurt, det skal jeg gjøre.
1: Jeg ville sagt det til Mai. Bare bruk litt streng stemme.
3: og så er det høst, og da er det godt med en hettejakke.
0: Det er det. Ja, nei, den som prøver seg får se, og lykke til, Arnold, og veldig bra jobba som vår Trude i dag.
3: Tusen takk, takk for du ringte.
0: Ha det godt.
1: Ha det.
4: Har du lyst på en landsmøte-t-skjorte? Send melding til landsmøte i appen NRK Radio. Og skriv at du vil delta i Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det er Trude» eller lignende, om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive t-skjortestørrelse, og om du vil ha svart eller hvit.
0: Eller lands.

0: Siste dans der fra Rolfa. Noen hadde ventet i en parkeringskjeller hele natta, mens andre har kjørt i titallstimer med bil. Hvorfor, tenker du kanskje? Vel, de skulle sikre seg den eksklusive lokale visken med korn fra Heimdal gård i Alta. Og med bare 48 eksemplarer av produkter fra Aurora Spirits fra Lyngen i Troms på Vinmonopolet, så valgte flere å møte opp veldig tidlig. Vår reporter Stine Longva-Vedegjerde tok en prat med Vidar Evensen fra Mjøsa, som sto langt fremme i køa.
1: Hvor lenge har du stått i kø?
2: Nei, jeg kom hit klokka 3:30 i dag til.
1: Var det mange i kø når du kom hit?
2: Nei, jeg var nummer 2 i køa, for det var en her tidligere. Han kom klokka 5 i går efter. Og så var det visst nok 3 til som sto nede i parkeringskjelleren. Så da ville jeg si at jeg var nummer 4 i køa. Og så kom det 2 stykker fra Steigen samtidig med meg.
1: Og hvor mange tror du cirka er her i kua nå?
2: Nå er det 7, kanskje 40 stykker.
1: Tror du blir nok visket til alle?
2: De har 48 flasker, så tvilsomt.
1: Hvor viktig er det å få tak i den viskige flasken her?
2: Ettersom jeg har hørt, så er det fryktelig viktig. For jeg har noen kompiser som samler på bivrassprodukter, og dette er eksklusiv vare, så da er det verdt å stå i kø for det.
1: Og hva har du tenkt å gi med denne flasken etterpå? Skal du selge eller drikke den? Eller?
2: Nei, først og fremst så skal den stå på utstilling i et fint glasskåp. Så får vi se med tida hvordan det blir. Kanskje det blir en arv som går videre i familien. Det er aldri godt å vite.
1: Ja, har du samlet på annen type whisky før, eller?
2: Nei, dette er faktisk den første flasken med whisky jeg kjøper på år og dag.
1: Og hva gjorde at du fikk så lyst på akkurat den flasken her?
2: Nei, det ble noe drin med til disse kompisene som kom fra Steigen. Da.
1: Ja, og disse timene du var her, hva har du gjort på egentlig?
2: Nei, vi har da talet med de andre som stod i kø her. Da. Så har jeg hatt med kaffe og farris og sjokoladekake, så vi har kost oss ordentlig godt.
1: Ai, ai, ai. Tiden har gått fort.
2: Tiden har gått fort.
1: Ja, og den flasken, hvor dyr er den egentlig?
2: Den koster 2519 kroner for en halv liter.
1: For en halv liter?
2: Så litersprisen er ganske høy.
1: Ja, har du nok en tips til folk som vurderer å stå i en sånn kø i fremtiden?
2: Det er det verdt.
1: Det er verdt det?
2: Ja, det er det. Det er sosialt da.
1: Ja. Ja. Er du ikke kjent med mange hyggelige folk?
2: Det er mye trivelige folk i køa her.
1: Er det mest lokale, eller?
2: Det er mest lokale, ser det ut som. Så er det... Så har vi de ekstra interesserte som kjører i 10 timer for å komme hit. Så skal jeg ta dem med på en kaffekopp etterpå. Så durer de tilbake til Steigen 10 timer til.
0: Ja, reporter, det var Stine Longva-Vedegjerde som altså besøkte polkøa før råvarene ble revet fra hyllene. Og nå, straks, ja, så er det tid for en aldri så liten urpremiere på høstdiktet vårt, skapt av lytterne til NRK P1, så det er bare å glede seg.

0: podcast fra NRK.
1: Her er det brann utfør her. Det må være en svær brann.
2: En voldsom brann bryter ut i maskinrommet på hurtigruteskipet Nordlys.
3: Skjer det her virkelig? Det nesten så du ikke tror på det du ser.
2: Skipet driver hjelpeløst ute på fjorden. På innsida foregår det en kamp på liv og død.
4: Det kunne være så forbrent at de kom til å dø ut av det.
1: Dette kommer jeg merke utifra.
5: Hør Hurtigruta brenner i appen NRK Radio.

0: Du som snakker med Christian Christensen.
1: Og akkurat nå skal vi snakke om noe som ganske mange synes litt guff og gru. du redd for edderkopper?
0: Det spørs på seisen, men jeg faktisk ikke så redd for de fleste edderkopper som går rundt og krevler.
1: Nei.
0: Jeg liksom den som kan ta dem bort.
1: Ja, du den.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hva med deg?
1: Ja, jeg får også beskjed om det. Men jeg har ikke noe lyst til å skvise dem. Drepe dem.
0: Åja, nei, det har ikke jeg heller.
1: Nei, så jeg tar ofte en fyrstikkeske, og så tømmer jeg ut fyrstikkene, og så setter jeg bare fyrstikkesken, det er noen ganger vanskelig å si, fyrstikkeskens innmat over, og så skyver jeg bare det omslaget. Så da den jo inne i fyrstikkesken, og så går jeg ut og setter den på trappa. Vel vitende om at da går den jo rett inn igjen. I hvert fall nå, på året.
0: Du kaster den ikke langt ut i busketsusken.
1: Nei, den kommer inn allikevel. Men du sa de som kravler, og det kommer an på størrelsen, husedderkoppen.
0: Mm.
1: Det er jo den vi ser nå om dagen. September, oktober, er jo ideell tid for å treffe husedderkopper, hvis du har lyst til det.
0: Ja.
1: Det er visst utelukkende.

0: podcast fra NRK.
1: Her er det brannutfører her. Dette må være en svær brann.
2: En voldsom brann bryter ut i maskinrommet på hurtigruteskipet Nordlys.
3: Skjer det her virkelig? Det nesten så du ikke tror på det du ser.
2: Skipet driver hjelpeløst ute på fjorden. På innsiden foregår det en kamp på liv og død.
4: Det kunne være så forbrent at de kom til å dø ut av det.
1: Dette kommer jeg merke utifra.
5: Hør Hurtigruta brenner i appen NRK Radio.

0: Jørgensen det, og baby, it's time. I kveldstoppen så bruker vi å snurre et såkalt lykkehjul hver gang når vi prater med artister, og da snurrer vi et lykkehjul med tall mellom 1 og 28, eller egentlig da så spør vi dem vi prater med om de kan velge et tall. Under hvert tall så det et helt tilfeldig spørsmål som alle artisterne blir stilt av. Og da min kollega Mathilde Mørk snakket med Synnevo, så var det ganske enkelt for hun å velge et tall.
1: Da sier jeg sier 28.
2: Ja. Hva vil du skal stå på gravstenen din hvis det kun lov med en sangtittel?
1: Oi, må det være, kan det være liksom hvem som helst sin sang?

0: Ja, ovo obožavam.
1: Terningkast 5.
2: Det var Birger Vestmo som anmeldte Kjærest som har Norges premiere denne helgen, altså I morgen. Du finner flere anmeldelser på nrk.no/anmeldelser.

0: trener i andre etasje. Hvis jeg kom inn i første etasjen i trappa og ikke luktet noe, da var jeg sånn, ok, jeg først. Men hvis han var der før meg, så kunne jeg faktisk lukte parfymen hans I gangen før jeg kom opp I andre etasje.
1: Neste lørdag det premiere, men nå altså Antonio Carreri blitt en annen kvinnes dansepartner. Sjalu?
0: Oh yes.
1: Sjalu?
0: Du, ja. Nei, da vet du hva? Jeg gleder meg veldig til å følge med. Men selvfølgelig, det it's like seeing an ex. Og det har vi tullet litt med. Jeg har faktisk vært innom dansesenter og sett på Antonio og Victoria. Og det veldig gøy, for det første Victoria sa til meg, jeg var sånn, jeg føler jeg hilser på eksen. Jeg var sånn, ja, det føler jeg også.
1: Og Victoria Nadine, hun jo sammen med Kygo. Sant? Så du kan jo flørte litt med Kygo, så kan vi se hva som skjer. Da blir det fyr på sambaen.
0: There we go, det skal være taktikken for denne høsten.
1: Da gleder vi oss til alt du skal finne på. Masse, masse lykke til på søndag. Og så kommer vi jo selvfølgelig til å se på Skal vi danse, men vi kommer nok til å kikke litt I salen da, for å se om vi ser deg tale Torp Torjussen. Tusen takk for at du var med på NRK her I
0: Tusen
1: dag.
0: Tusen takk for meg.

0: Ja, jeg måtte nesten rette opp Primaveras dystre beskrivelse av Drammenselva med denne låten Sang til vårt deilige by Drammen. Med blant andre Per L. Andersen og Egil Hansen som friskemelder Drammenselva. Her kan det både bades og fiskes. Det er ingen tvil, mange artister og band synger varmt om sin hjemby Drammen. Og ikke minst kjærligheten til og kjærligheten i byen. Dette er verdens beste Beatles-coverband. Det betales. Denne gang synger de om Drammen.
1: Jeg har ikke